0: Jest понеділок, 13 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малом Липнику проходила 15-та русинська ватра, зрихтувана організацією «Молод Русина». Тридневий програм події був повний музичних виступів. Запрезентувалися русинсько-фольклорні ансамблі і солисти з близької околиці і з дальших регіонів. Мож було почути русинський язик і в модерних виконаннях. Кульмінаційним пунктом суботнього вечора було розпаління Великої Ватри. Так о 15-й русинській ватрі бесідував Петро Штефаняк.
1: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál Šazvekšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci.
0: V tom roči organizátori zrichtovali tiež speciálnu mobilnú aplikáciu.
1: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro toto festival. Takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini. A vidia tam mapku areálu, znajú daty spätnú väzbu pro organizátori. V Dobriša tu čujeme, alebo bars plánu o Rigne prídeme. A to bars dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
0: Tak bešidoval o plánach na budúče.
1: Súd, už teper známe, že to bude orik nové. Bude zás rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúmam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rík je dáš to nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme čas zväčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
0: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov, nielen zo Slovácie, ale i druhých držav.
1: Prichádzajú dilemka, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vetru. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú daltami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiny len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusiny z Čech i z ďalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusínsky festival.
0: 15. rusínska vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli, môž poskoštovať tradicijnú stravu z regionu. Samoho Malého Lipníka.
2: Tu sú šišky oplnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška a tu sú obyčajné šišky a tu je zase kukelka.
0: Sela turistka.
3: Tot kuchku máme, takéto sme mali knýž, a teraz sa zove kuch. No a potom máme osuch s kapustom a i osuch máme s brnzom a s grujami.
0: A až i z Žegestova.
4: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. A na przykład proziorki, które pewnie też są u Was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie. Ciasta, jagodzianki. Wczoraj zbierane skrzaczka.
0: W ramkach towaryszuczego programu możesz też było wziąć uczest w różnych warsztatach. Medzeńczoma narodnej wyszyłki cieszy to druku. Tradycyjno była też szkoła tańca, wystawa fotografii i aktywności pro dzieci. Na Latrianom poli w Małym Lipniku był i stand obszczestwa świętego Joana Chrzciciela, gdzie moż było dostać wszelijako religijne publikacje w rusyńskim języku, w tym premierniko rusyńskiego tłumaczenia Nowego Zawitu. Tak podchodzi ludy do przechodzenia na rusyński język w liturgii, besiedował otec Milan Jasek, predseda obszczestwa.
5: Tak treba sa priznať tomu, že naše Rusiny, vydačkové Rusnáky, boli byte tou slovakizáciou. A to nažal nelen od držav, no i od cerkvy. Dosť takto tá slovakizácia sa rozbihla 90. roku, potom po 2000. roku. Ale teper tak, chvala Bohu, tým, že majeme archiepiskopa Jonu, Tavin je taký otvorený, aj sympatizuje s týma prekladami, však aj za ňoho typet nový závidňak vošov. Chod je, môže opatrný, môže sleduje, jak to sa bude rozvíjať. A zase môže, že aj to je dobrý, že bude takým spôsobom nedošlo by takým konfliktom. Ale tam, kde už ľudia poznajú to, aj znajú, čo to je občestvo, znajú, čo to sú preklady, znajú to všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované.
0: Argumentom za zmenou cirkovnoslovenského jazyka na rusínsky môže byť zrozumenie liturgii v svojom jazyku.
5: Hej, tak i toto tu treba brať do ohľadu, že záleží na tých rodičoch. Jak toto rodičov vychovajú svoje deti po slovácku? Tam môže už im ani toto argument nepomôže, ale keď sú také rodiči, čo chodia po rusínsky svoje deti vesti, tak pro nich to je ešte na také podkreplenie, posilnenie, až aj radosť, bo môžu takú povistiť spravdu, je to dobré dielo, čo dúmame, že nepropade a mať budúčnosť.
6: To byly noviny Radia LMFM.

Polocovania Európskeho parlamentu z 8. júla toho roku môže vyzerať tak, že Európa sa občula cholem v jedni správy odnosno Ukrajina. No ono to s tým občuťom nie je tak celkom pravda. I znova sme len svitkami tolerancii netolerovateľného. Zaž to vlastno Europarlament zaholosoval. Eurodeputát u svojim uznesenju vyrazili žal nad riešeniom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazvatý elitnej vojenský oddiel po herojach ukrajinskoj povstaneckoj armii. Označili to za akt nepotrebnoj i nevoprovokovanoj eskalácii i z boku Zelenského odnosno Polši. V uzneseniu sa píše, že Zelenského riešenia škode dobrom susedskom odnosenám Ukrajina i Polši i väčšina narratívu je taká, jak keby malo iti len o dejakej konflikt medži týma dvoma krajinami. Ale nakoniec to až tak zle nie je. Európsky parlament v uzneseniu zvernul úvahu na to, že dané riešenia Zelenského je v nezhodi i s európskymi cinnosťami. Tu by sa chotilo zakrečati sláva zdorovomu rozumu. Nakoniec v Bruseli zbačili, že Ukrajina proslavľať heroji, ktorí v demokratičnej európskej krajini by nikda herojami by ty nemohli. Lenže ono to tak celkom istým zdorovým rozumom i občuťom európskych deputátiv nie je. Bo toto, čo bolo nakoniec schválené, je propozícia, ktorá vošla od Európskej ľudovej partii. Lenže bola tam i inša verzia, predkladaná Poľskou partiou Pravo i spravedlivosť. Tým uzneseniu sa žiadalo, že by Európska komisia neodkrvala ďalšie kapitoly prestupových prehovorov s Ukrajinou, pokiaľ Kyjev nepreznať etničné čistky, ktoré realizovala UPA proti Poľakiu i masovo surovosti proti Židiu. Partia poľského političného Matadora Kaczyńskiego tak samo u svojej propozícii uznesenia apelovala na Ukrajinu, že by odsudila ideológiu, symboliku i diateľnosť UPA, uznala zločin proti poľského i židovského naselenia i postarala sa o exhumácii i dostojnú pochoronu žertv. Lenže toto propozícia uznesenia neprešla. I tu venekať vopros. I s čím mal Európsky parlament problému, že by pritrimať tvrdšiu verziu uznesenia? Tak na jednom boci bolo prijaté uznesenia, že nazvania vojenského oddielu po herojach UPA nie je v zhodi i s európskymi cinnosťami. A na druhom boci toto cinnosti už nie je treba chrániť i tým, že by kandidátska krajina jasno odsudila diateľnosť UPA, prestala z nich robiť herojiv i jasno voznala a odsudila zločin, ktoré banderivci zrobili. I tak treba jasno povisti, že znova s malým svitkami, ako i z bruselskoj ekvilibristiky, ktorá na vece má namahu riešučú váhu problém i s heroizáciou UPA perenesti len na jakýs historičný spor medzi jednou svojou členskou krajinou i jednou kandidátskou. Lenže každý, kto len dáku z perešov kolo historičných danách znaje, že heroizácia UPA nie je absolútno len o spory Polši i Ukrajina. Je to o tým, či dozvolíme v demokratičnej Európe proslavľania nacističných kolaborantív, zločincí v obše, abo nit. Či za téma svojima cinnosťami, ktorýma sa rado oháňame, reálno stojíme, abo súď to dnes už len floskule, jak nesúď vart ani korčmovoj debate. To, za čo zaholosovali deputát Európskeho parlamentu, môže na prvý pohľad vyzerať jak občuťa, no je to znova len falšové občuťa. Daku sme pohrozeli, ale oči zistali zasliplen i Ukrajina je žertva, ktorá z titulu svojho terpiňa môže všetko. Brusel znova namáha sa robiť tak, že by bol i vôk s tej i vývca cíla. Cholem sa by dúmať, že tak robiť. No faktom je, že cíl rok zaperať oči pred takýma dilami, ktoré by žiadni inší kandidátsky krajiny neperešli nikda. Rezultátom takého diania odnosno Ukrajina bude to, že kyjevský vôk bude vseholodnejšej a ovec bude vse menšej.

Múzeu rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa po poludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Počas celého leta rehtuje interesný tvorčí varštát Múzea rusenskej kultúry v Priašovi pro deti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvetnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenia na Slovákii. Na Špidukľanskej umelecký ľudový súbor môžete najbližšie vidieť ty v piatnicu 10. júla s predstavením Dých v Kešmarku v rámkach Festivalu Európskoho ľudového remesla o 6. hodine večer. I v sobotu 11. júla u Vochodní na Amfiteátri, kde bude ansambel Vostupaty v rámkach koncertu grupy IMD Smile. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, Trio Magurovoch, Trio Kečera i Jakubian, muziku Milana Rendoša, Stoličnú Dževku, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho ďalších. Kompletný program nájdete na sajte organizátora Kotrma Suď Molode Rusen alebo na sajte festivalu. Čakajú na vás i workshop v stavu koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvom Ozvenovou Čihýr. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovom sajte festivalu. 12. júla odbude sa sídliskový festival na Nežnom Svedneku. Program na Hresku na ulici Slovenského národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne. Vidieť bude môž detskej folklornej kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla odbudú sa dni mesta Snena. Kompletný program pôdy sobi môžete posmotreť na sajte Snena. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sály kultúrneho domu počínať o 4. popoludne. Odtesnuté do Senia. To výstava s varštátami modro tlačí, ktorú môžete každý deň zažiť v informačnom centri Domy Miša na Starej Ľubovni až do 11. júla. Viac informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitateľ Petr Medviď.

0: Historycznej kalendary.
1: 2. júla 1871 roku už ho rodivo šlo prvé číslo ilustrovaného rusenského satiričného žurnálu pod názvou Sova. Žurnál bol, ďakujúči problémám, ktorému robili cerkovno i uhorské državné vlasti, vodanej len 5 raz. Kurto znova vychodil za prvé Čechoslovackou republiku. Tretie obnovlenie mala Sova na počiatku 1990 rokov, no to dovže vychodila po ukrajinsku. Sova vošla jak žurnál pro Rusenie Uhorského kráľovstva. Formálnym hlavným redaktorom i vodavateľom bol Viktor Kimak, no v reálnosti vodoval Sovu Emanuel Hrabar. Po tým, što Štefan Pankovič, Mukačovský, grekokatolický episkop, Maďaron, zrušil Viktorom Kimakom redagovanú gazetu Svit i u väčšine obšestva Vasilia Veľkého zrobil sa pro maďarský púč, Viktor Kimak sojedené okolo sebe grupu rusenských pesateľov i publicistiv, medži ktorými boli imena jak Anatolij Kralický, Evgenij Fencek, Ivan Silvaj, Cikiril Sabov, historiu gazetu Sova, ktorá odkryto kritikovala pro maďarskú politiku Štefana Pankoviča i celoj Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Bol to jeden aj prepad v histórii publicistiky 19. storočia, kedy sa aj z vyššieho cerkovného hierarcha systematično vosmívali publicista. Dodnes neznáciach to bol autorom čutlivých karikatúr na Pankoviča na storinkách žurnálu. Po vydaniu prvého čísla v Užhorodí episkop Štefan Pankovič v jedno i s uhorskými vlastiami zaplatili drukárni v Užhorodí, žeby zastaviť vydávanie gazet. Ďalšie čtyri čísla, druhé vošlo takoj 19. júla, sa Kimakovi podarilo vydať išli v Budapešti, až pokiaľ vlasti obšene zakázali vydávania Sov. Tradícia vydávania satiričného žurnálu Sova bola potom obnovlená za prvej Čechoslovackej republiky, no tak samo vošlo len da kilko čísel, konkrétno v rokách 1922 až 23. Sova bola vtedy znova vydávaná v Užhorodí i redagoval jej Michailo Šutka. Na počiatku 90. rokov 20. storočia da kilko čísel s tou samou názvou znova vydalo sa v Užhorodí, no žurnál že bol písaný po ukrajinsku. 15. júla 1946 roku Budapešti umer akademik Antoni Hodenka. Narodil sa Vladomirovi v okresi Snena, ale väčšiu časť svojho života žil na Podkarpaťu i v Maďarsku. Bol to vznačný historik, pedagóg, etnograf, akademik Maďarskej akadémie nauk. Teológiu, filozofiu študoval v Budapešti, u Vídňu robil archivariusa, bol profesorom na právnickej akadémii, učil históriu na Univerzite Komenského v Bratislavi. Interesoval sa históriou slavianských narodiv i históriou cerkve Uhorska. Pred 95 rokami 16. júla v Medžilabeciach odošiel do večnosti Michal Václavský, pedagog, kultúrno-osvetný diateľ. Narodil sa v Seňavi, kolo Sanoka v Polši, učil sa v Sambori, právo študoval u Lvovi, potom na Karlovej univerzite v Praze. V časi prvej svetovej vojny bol poslaný do Lagriu Talerhofu i mobilizovaný do austrijského vojska. Bral účasť na Lemkivský ruský národní radi, ktorá mala v programe prejednať Lemkovinu ku Čechoslovákii. Polský úrad ho presledoval a tak Václavský vtík za hranici do Medžilaborec. Tu otvoril čitalňu, kooperatív i kreditné obšestvo. O jeho živote písal pesateľ Vasil Zozuľak. 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Medžilaborec narodil sa Pavel Šuťak. Zakončil ruskú gymnáziu humaním, vysokú školu Lisnickú u Zvolení, robil v drevarskom závode v Liptovskom Mikuláši i Žilini, bol direktorom závodu v Kysuckom Novom Meste, učil i bol direktorom na srednej promyslovej školy drevarský v Spišskej Novej Vsi a tiež vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bliže domiu a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti. Pro študentov napísal skripta o sušeniu dereva i ďalšie fachové roboty o derevi. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: 30. júna toho roku prešla smutná vísť. V Priašovi dobilo srdce docenta doktora Michala Varchola, kandidáta nauk, vlastnačného rusista, vysokoškolského pedagóga a naukovca, jednoj z toho osobností, ktorá stojala pre budovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Michal Varchola okrem toho bol i blízkou rodenou Andy Varchola, i s ktorým sa dokonca stretajú osobno. Dnes prebležeme sobie jeho život. Narodil sa Michal Varchola 16. augusta 1934 roku v Malej Poľani z Tropkivského okresu. Cíle svoje žitia presiatajú rozvedku rusistik, jazykoznávčomu badaniu i vochovi molodých generácií študentiv. I s Priašovom bol skapčanej majže cíle jeho akademičnej život. Na vtodešní filozofičný fakulti v Vysokoj škole pedagogičnoj v Priašovi voštudoval rosejský jazyk i od 1962 roku bol pedagogom na katedri rosejského jazyka i literatúre. Svoju pedagogičnú i naukovú diateľnosť robil až do 1999 roku a jeden čas bol i prorektorom Priaševskej univerzity. Okrem toho paru roky učil i na vtodešní grekokatolický bohoslovský fakulti v Priašovi staroslavianskej i cerkovnoslavianskej jazyk. Michal Varchola naležal medzi osnovateľské osobnosti priaševskej rusistiky i vo značnou mírou bral účasť na formovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Za celoživotný vklad bol ocenený zlatou medailou rektora Priaševskej univerzity v Priašovi, ktorá náleží medzi najvyššie univerzitné náhorody. Zanimal sa predovšetkom problematikou súčasného spisovného rusejského jazyka, morfológiou, lexikológiou i lexikálnou semantikou. No tak samo riešil obšu lingvistiku, sociolingvistiku, lingvodidaktiku či jazykovú typológiu. Spolupracoval i s fachovcami na Univerzite Komenského Bratislavici na jazykoznávčom inštitúte Ľudovita Štúra Slovackej akadémie náuk. Jeho fachové renomé prekročilo i hranici Slovákii. U 1968 roci bol lektorom na Bradfordskej univerzite u Veľkobritánii. U 1967 roci odešol prvý raz na návštevu do Spojených štátov Ameriky. Tam mal možnosť stretnúť sa aj svojim bratrancom Andy Warholom i vstúpiť do ikoničného striberného ateliéru The Factory. Jak spomenal, dve hodiny pre kávy besedovali s Andym o svojim rodostromi, o spoločných tetách i súdbách Warholových. Andy mu mal v to dopovisti, prejdu do kraju. No toto, jak známe, nikde sa nespomnilo. Michal Varchola vse staral sa i s ľubovou o fotografii, ktorú mal i svojich podorožín do Spojených štátov, kde je zachoplený v úzkým krúzi i s bratami Andy Varchola, Paulom i Johnom i ich rodinami. Michal Varchola bol človekom, ktorým bola i noblesa svitového formatu, ale i šíra rusenská skromnosť a hlboká ľudskosť. Same mal možnosť zažiť ho jak pedagoga, ktorý znal naučitý, veľo vožadoval, no jednočasno bol i barz ľudskej, priateľskej. Vyčná je mu pamiať i blaženej pokyj. Reláciu naša celebrita prehotovie vyčítal Petro Medviť.

0: Nejžnicia FM.
1: Dziura papargaj wiersz. Jakże postawa poeta. Rano nakazy świtnie, pierwszy z posteli skoczysz, oczuchasz zuby i skorej, jak co na drahu kroczysz, mamki ukażesz, jak ju jej čado lubi. Do szkoły u swojej hlavky odniesiesz wszystkie znanie u rančej rosy i kladzesz kladku na szeptanie i ruku dzwigasz, skorej jak z klasy wybejniesz bosy. Pri stole lem do svojho patrí štaniera a vecka Vera z vidličku u ľivej ruke meso džobeš a spravu ani do nosa, ani do zuboch z nohcom nedlobeš. Večer umieš nohy i skorej jak še na posteľ rúciš opatrí šteky. I keď si zadači podobný kvetom, ty na zahlavku enky postavaš veľkým poetom. Rano. Rano ma široké dlani i polnú zajdu nespodzivania. Hajde, kto skorej z posteli skočí i vidze v oči tomu hosovi, co so zbatohom zárioch slunkových cmu noc odháňa. Rano ma veľké oči i merži lenivé nacahovanie. Najšvítko každé puškovo kuľky ka pri džobáci šmelo začíri do bystrej vody, kto god za mirné rozoruženie. Rano má dlhoky nohy i švítko ostatňu hvízdu zdohoni. Najčasom každé šnúrky zaviaže, bo už podraže čerča škatulky so sklejbasami a dzvončok školácky perší raz zvoní. Rano má najširšie šerco, čisté cepľučke, jak kolisanka. Ono obraci prez dňovo dzveri nový papery, bo každé ráno naša najmilša robotná teka, nová čitanka. Zmývanie na sucho. Politika to si také jak žuvače. Nadúvaše jak od mechyr, dok ne prašne. Oblíže še kolo tebe jak od mače, dok ne priznaš, že si zo sňu bolo krašne. Politika to si také jak mydelko. Hoď jak scisneš, vyšlížne si z mokrej dlani. Zna už tuchnuc i uđobnuc, jak šidelko, keď će od nej sama skora neodbráni. Politika to je také jak frajerka. Ľubíš ju a priznac, nese žena krátko. To si také jak keď si še do dňa zmerka, keď hvaríš, že si i slané, žedol sladko. Z politiku dáš to zmýva svoju hlavu. Bez mydelka, bez šamponu i bez vody. Ta v hvízdoch kúpa svoju krátku slavu a mohol by znova rušiť do ovody. Politika to si také jak ratota. Raz zatrepeš a ono še tri raz spení. To si spravdy príde také jak chorota, od ktorej še kedy tedy počervení. Politika to si také jak šverbiačka. Tam še škrabeš, dze ce nikda nešverbelo. Zná ce prehnac, jak dopýta preháňačka. I zabolit dze ce nikda nebolelo. Politika to si také jak na kvasu, keď na hrubo z kyšňu to ty smačný s makom. Keď chceš ostať city, zmity i na hlasu, priznaj, zažljem lepšie s makom, jak s kijakom. Baš me boli peta. Šeše pýtam, co to za planéta, dzeše chlapec s dzivčecom mne streta. Ponúkam jej krásne pupče z kveta a ona mi, baš, me boli peta. V Vše še pýtam, jaká tomu stročka, že še chlapec s dívčecom nebočka. Ja jej zlato zo celého šveta, a ona mne baš, me boli peta. Znímam hvízdy z vysokého neba, ponúkam jej so smadžunom chleba, a ona me jak od šmece zmeta. I len kričí, baš, me boli peta. Ponúkam jej kiwi i banánu, i ananas z peršoho duťanu, i hrušku jej čím bola uzreta. A ona zaš, baš me boli peta. Proboval som s krásnym tak zdaleka, da na večer za uhlom me čeka. Ona vično od žimy do leta istú písňu, baš me boli peta. Proboval som i zos okom čmurkac, i na oblak sicha jej zadurkac, ale me vše istý odvit streta. Sluchajce, i mne boli peta. Čítal Igor Lata.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinské radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobi prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 8. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Čas na poširenie národnej gazety. I z West Virginia peše nám karpatoruskej robotnek krajan Andrej Kapen. Dostal ja do rúk vašu najhardšiu novenu, što ja tako iše nekoli nečital za vsiu svoju žizň. To ja vám oznajmľam, što ja hoču polúčati vašu novenku i tuj vám zahaňam predplatu na celý rok. $3, to prošu mi zahaňati novenku na adres i tak dalše. Človeku prvý raz popala naša gazeta v ruk, jeho národná gazeta, on sej čas poznal, što ona jeho rodná jedena, kotra mu peše robočú pravdu i on doraz veselať predplatu i proseť poselať to tú gazetu. I pravda, što nekoli naša gazeta nepredstavľala takú cenu dla robotného karpatoruského človeka, jak ona predstavľa teper. Jeden náš čitatel iz New Jersey písal nám nedávno, što dla neho jedno číslo našej gazety varta $3, taká ona dla neho poučná. No nelen v tom dilo v tom, što teper rišajúcia historičná správa žeťa narodov i ľudej, rišacia súdba svita, ci na svieti má je zapanovatý tma, hitlerizm i rabstvo dla robotného naroda, ci má je pobydety pravda, demokratia, rovnosť narodov i ľudej i šťastlivá žizň dla vsich ľudej. Rišacia súdba i našoj dorohoj Karpatskoj Rusi. O vsich tých veľkých sobetiach náš človek nemôže dovedať si pravdu i z druhého istočneka, len i svojoj národnoj i robočoj gazete Karpatská Rus. To už znajú vsi naši čitateli. V rukách priatelej hitlerizma vsi sredstva propagandy. Odkrutite rádio, posmotrite na zaholovk gazet, len vse jedno uslyšate i pročítate to, što vás boleť i ponižať. Nít medzi nami robotnými karpatoruskými emigrantami takých, aby neželali rozhromu hitlerizma i vsich temných sil, na kotr on operácia. Nít medzi nami takých, aby neželali svojomu narodu v rodnom kraju pobyt. No temná sila bezprestano trubeť nám o veľkých pobytách hitlerizma, što by len prebetý i ponezetý bydnej národ. Pravda od tých temných sil hitlerizma robotné ľudé nedovidajúcia. Naše ľudé môžuť dovidati sa pravdu len i svojoj národnej gazete, ktorú izdaje národná organizácia i pešuť ľudé predané svomu národu. Modu máme, što každej karpatoruskej robotnek v takých časách interesuje sa sobetiami v sviti i tom borbom, jaká odbývajúcia mež temnotom i svitlom za svobodu ponevolených hitlerizmom narodov, mež nemi i našoho karpatoruského. My nemôžeme poveriť, aby našli sa medzi nami také ľudé, ktoré by neinteresovali sa tým i ktoré by nechotili znať pravdu o tej velikánskej borbi medzi dobrom i zlom, medzi temnotom i svitlom. A jestli interesujú sa, to oni nemôžu dovidati sa pravdu o tej borbi ni po rádio, ni iz vražebných národu gazet a jedno zo svojoj národnej gazete z našoj gazete. I dla toho teper čas pošeriti našu gazetu mež našom narodom na emigrácii, aby my vsi znali pravdu, svoju národnú pravdu. Mež našom karpatoruskom emigráciom strašno vkorenená temnota i toto mež nami, ktoré už provedeli dolžno pomoči vsimi selami našej organizácii, rozhaňati totu temnotu, hnati jej het spomež nás. Najlepšie oružie dla borby s temnotom svoja národná gazeta. Pošerenie našej gazete najholovnejšia zadača každého providejúšho karpatoruského robotníka. Znajete, čom Hitler moh ponevoliti stoľko narodov? Bo rukovodeteli tých narodov neslúžili svojim narodám, nestarali sa prosvetiti narod a starali sa držati ho v temnoti, aby mohli byti panami. I to tá temnota pomohla Hitleru ponevoliti i pomáhať kontroľovati ponevolené narody. Borba s temnotom na svobodnej zemli od hitlerizma to najlepšia oborona proti hitlerizma, čihajúčoho na svobodu celého sveta i na našu tu v Ameriky. Hitler má i medzi nami dosť svojich agentov, ktorí koristajúci iz národnej temnoty pomáhajú Hitleru už teper ponevoliati svet i Ameriku tože. Slyšali sme Lindberga, Hoovera, Wheelera. Toto ľudia besiedujú už odkryto, što oni za sojus s Hitlerom, što oni 100 raz volia sojus s hitlerovskom Germániom, jak sovietskom sojusom. Také ľudia operajúcia na národnú temnotu, choťači zapriači amerikánskej národ vo fašistské rabstvo. I našo Maďarov, no i druho Hitlerovci mež našom národom budú pomáhať Hitleru ponevoliť Ameriku i zapriači jej v hitlerovskej armo. Najstrašnejšie oružie fašizma to klamstvo, ktoré predajú jeho agentov v gazetách, po rádio. Protiv fašistského klamstva, obmanstva, nepravda, protiv fašistskoj falšovoj čornej propagande má veľkú silu slovo pravda, ktoré môže skazati len národná organizácia i národná gazeta. I potom uteper čas na pošerenie našoj národnej gazete. Perličku Rádia Rosena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Kolis po našich rusenských selách istnovali národno-cerkovná škola. Rozvetok tých škôl je poviazaný na teritórii dnešnej východnej Slovákii i s vneknutom Priašovskej eparchii, ktorá v 1818 roci oddelila sa od Veľkoj Mukačovskej eparchii. Taká cerkovná škola bola i v seli Čirč Ľuboňanského okresu. Interesný moment z krónej k škole preniesol otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusenským kalendári na 2024. rok. Pripomiaňme sobie cholem dakus históriu dávnej čirčskoj školy. V Čirču, jak svičiť učiteľ Emilian Lazurko, perša škola bola dereviana. V kronici peše si tak. Čirč je selo o 150 číslach domiv. Môže pred 65 rokami zbudovalo selo derivianu školu. Mnoho bolo robotníkov na starý školy, jak Johan Kravčík, Johan Kopčák, Molčany, Markovič, Zapotocký. Z jeho opovedí môžeme potvrdiť, že stará škola bola zbudovaná v 1861 roci z dereva. Píznišie bola zbudovaná i druhá škola, a jak spomianutej Emilian Lazurko dodávať, nová škola trvať kolo 25 rokov. V Tínovi prebudovaní zo staroj pelenkárni, kde učili, či diali Šimko, Kortňák, Desiatnik, Jan Bihun i Špenik a spomeďže nech mnoho správcové i jeden už inšpektor. Pri tí školi bol pizniše zbudované dím rozlučanka, dím smutku. V jednu zo školov boli zbudované i prostor na ukvartoľovania učiteľa 10. nachodeť múzej Mirona Podhajeckého v Čiču. V roci 1926 sa v kronici píše: novo vobratý učiteľ Emilian Lazurko zrobil novej spesok školopovenných dítej, z čoho je 41 chlopcov i 38 divčat a 28 povtúriajúcich. Židí v tým čísli 11. 12 dítej oslobodil na misia školskoj navštívy pro čornej kašeľ okružnej likár. Školská navštíva je už regulárnejšia, chodzišie cigána nechodiať do školy. V roci 1927 sa peše v kronici. Dňa 31. marca 1927 roku chodili školári ku prečasťu po spovedí, ktorá bola včera. Školári peršoj, druhoj i treťoj klase sa išli nespovídali. Na cerkovní školy je nariadženo chodeti 4 raz ku spovedí. Škola je bar spomičná v zbírkach na rýzne cíly. Toho školského roku sa pozberalo na Masarykovú ligu, pamiatnik Sladkoviča v Radvani, divízii čechoslovackých vojnových poškodených v Košeciach, členské Čechoslovackého červeného kresta, inštitút slepých v Levoči, sirotenec v Priašovi, hluchonim v Prazi Žižkovi, na pamiatnik Bohuša Nosaka v Sabinovi. Nakýľko sa mala maľovať cerkou, dojednali sa seľané všetok cerkovnej sersan, obraz i mebli daty do školskej klasy. Na kinci školského roku sa napísalo: pred rokom kreli sa díti pred učiteľom za rohom chrš, dnes prejdú za kneškou. Okrem od dobrý úspech zrobilo dakýľko christianských dítok, ktorých rodiče z ľubou vedúť ku školy, i díti židivské, ktoré po peršej raz učili sa v rusenským jazyku. Zo školiariu nekúriť nechto. No i tak zanedlho v novembri 1927 roku do kronik azbukov napísal sviaščenik Lev Kanič. Proischoždeniem polsko-ukrajinský učiteľ Emilian Lazurko pro komunističná nauka zákonným putem prohnanej byli v čirckoj učiteľskoj stanici. Pak sa v kronici píše: novovobratý učiteľ Emilian Hric zrobil nový spesok školopovinných dítej, z čoho je 41 chlopcov, 41 divčat študentných a 20 povtúriajúcich. Židí v tým čísli je 7, a to dvome chlopce a 5 divčat. V kronici učiteľ zaznačil i tragičnú podiu, ktoré sa vseli stali. Tou peršou 2. maja 1928 roku bolo nešťastia na železničnej stanici Čirča. Keď robov jeden človek, kde nakladali drva do vagonu, naraz drvo sa dajak skotuľalo tak, že toho človeka menom Didek Lukáč ubilo. Keď ho prevezli domov, išli že u 5 hodin od 10. do 3. hodiny popoludne. Na druhý deň bolo dotrun kladžiňa s panom farárom i panom kantorom. Cerkovná škola, jak svičí zápis v kronici, dňom 1. septembra 1931 roku bola prevziatá i zrobila sa z ňoj državná národná škola. Šumnej tož deň vám žičiť Petro Medviť.

Prichodil tam akorát z Osanoka, mama v Bilanči, v taký zbor, či my skali malý. Jak sme vatru začali robiť v Torni, v Bortnim, sme hovo z vatru vedovali. Im prišiel zo Švita. Je môj div hovo z vatru postavlený. Máme na gradenciku tak nastojať. Tak na vidu. Že mi naspomenú mamu. Komiročka srdča. V komiročí zabytí švítom z počesného míšťa z samého mysnika hôz vatre mňa privítal. I hôz zo starenko hrudy neje ťa sonku i neje. Najchod z trud tví zo mnou bude. Mamo, jak málo oddahu, jak mám srdča.

nad smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť, no každú noc vždy nájdem.

Ja nečakám, že život napísanú knihu zmení. V tichu chcem uniknúť. Ticho je zbraňou, nemou výčitkou. Ticho je k srdcu namierený lúk.